0: Publicité. Beko Blue Days بداو. Pour la première fois en Tunisie, dima ribah ma Beko.
1: Imchi l'aqrab magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
0: Waouh! Où est-ce que vous les points de vente?
1: Tabarna sur les réseaux sociaux Beko Tunisie.
0: Yalla, imchi à la Bekri, qabel ma toufa.
1: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: مرحبا بكم في أفريكا مول أريانا حتى الـ 31 أوت برشا جو يستنى فيكم كل ليلة من 8 حتى الـ 10 تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكاهو وكل ليلة عندكم سهرية مزيانة وعمير أذوان حاضر باش يحفل لكم الجو أفريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون

0: De Dieu à la fin.
1: تبع الموسيقى.
2: خلي اللي راح يروح عمري ما كن مجروح عمري ما بالحق حدا.